0: Rádio Grande e Sulte. Onde Sérgio Rodrigues Lixis vai cozinhar o bivé morenças gostra. E não gosta de olhos vinícius e vão com os animais por exército por um chivai. Torre e vos lutei Rádio Grande. Vai a postar os animais com no grito.
1: Optimista Óptica. Troduni pregledi z očala brez čakalnih vrst. Pridite in vi skrbite za lepši pogled na svet. Iz očala Optika Anik vrst. Pridite in skrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
0: Mestarstvo Kalan. Kupiš da dobri ješ.
1: Stara šara je denar.
0: Stara okraje, diabli, petišča, glonatovi, odpadni papir.
1: Rovina, namenimo jeklenje odpad in barvne kovine za denar.
0: Surovina Picasso.
1: Rovina, namenjamo jeklenje odpad
2: in barvne kovine za denar. Pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. Preko predsebri gradnji, kjer materiali nosijo bremeli.